ama o bo se wa wo ki gbogbo egungun poto ologbojo nba ba won egungun metun ti jade e wo opolopo eyan witiwiti leyin